0: R-A-N-G.
1: Hello?
2: Hello.
1: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
5: Sila ambil perhatian terdapat kemalangan di lembur.

0: Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Tindakan perundangan mungkin diambil terhadap Facebook susulan kegagalan pihak tersebut menghadiri pemukiman antara agensi berkaitan usaha membantras jenayah penipuan dalam negara. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan menghubungi pihak Facebook dan memberi peluang terakhir kepada syarikat berkenaan.
1: Saya bersedia sekiranya mereka memberikan kerjasama. Tapi kita lihat banyak daripada scam ini berlaku dalam Facebook. One of the biggest platforms involved in scam activities tidak hadir. Jadi saya rasa mereka mungkin perlu diambil tindakan perundangan.
0: Sementara itu, Dato' Fahmi menegaskan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedia ada masih memadai, namun tanggungjawab mengawal keselamatan siber kini perlu dipikul sepenuhnya oleh platform media sosial.
1: Jadi kita nampak banyak akaun palsu telah dihasilkan, dicipta untuk terutamanya menghasilkan kandungan 3R. Setelah dihasilkan kandungan dan mereka sebarkan, akaun-akaun itu ditutup. Jadi ada elemen jenayah di situ, elemen yang baling batu sebuji tangan, dan kita akan teliti respon daripada platform media sosial. Ada yang telah dihantar notice of demand daripada pihak MCMC seperti TikTok. Ada juga yang telah memberi kerjasama seperti Meta. Tapi kita lihat beberapa platform ini perlu menyatakan langkah yang akan mereka ambil untuk mengurangkan insiden yang bersifat 3R.
0: Dalam pada itu, isu pencanaan pendapatan kandungan di media sosial khususnya di TikTok melibatkan organisasi media tempatan. Dato' Fahmi berkata perbincangan akan diadakan dengan penyedia platform berkenaan. Jelas beliau terdapat siaran langsung oleh organisasi media yang berjaya meraih puluhan hingga ratusan ribu penonton namun masih tidak dibenarkan menerima ganjaran daripada penonton.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Dato' Fahmi Fadil. Gelombang sumut protokol fasa 1 kini digerakkan sebagai pelan tindakan susulan pasca misi global sumut flotila GSF 2.0. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Dr. Sani Arabi Datuk Abdul Alim Arabi berkata ia bertujuan memperkukuh tekanan antarabangsa terhadap rejim Israel di samping memperluas solidariti masyarakat dunia terhadap perjuangan rakyat Palestin.
2: SNCC mendesak dan mengesyorkan pihak Parlimen Malaysia untuk mengadakan sidang khas perkara 18 untuk mengecam tindakan rejim serta mengabsahkan deklarasi Brussels yang digerakkan oleh ahli-ahli Parlimen dunia khususnya dari Malaysia, Turki, Sepanyol dan Kesatuan Eropah dalam memberi legitimasi kepada koridor maritim kemanusiaan untuk Gaza di bawah UNCLOS 1982 mesti dihormati serta tekanan diplomatik dengan membuat semakan due diligence kepada hubungan ekonomi terhadap syarikat yang proksi kepada pihak rejim.
0: Malaysia melihat potensi besar untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan dengan Turki melalui pertukaran pengetahuan dan pemindahan teknologi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Khalid Nordin berkata, perjalanan luar biasa Turki ke arah membangunkan keupayaan pertahanannya sendiri merupakan contoh jelas tentang apa yang boleh dicapai menerusi visi strategik, komitmen negara dan keazaman pihak industri. Beliau berkata pembinaan 3 kapal misi pesisir Batch 2 LMSP2 merupakan satu detik bersejarah dalam kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Turki. Sementara itu, Kementerian Pertahanan sedang menilai tawaran daripada beberapa negara untuk mencari penyelesaian terbaik menggantikan sistem peluru berpandu anti kapal yang dibatalkan pembekalannya oleh syarikat pertahanan dari Norway. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, pertemuan turut diadakan dengan beberapa pihak bersempena lautan beliau ke Turki bagi mendapatkan cadangan bersesuaian untuk pertimbangan TLDM. Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan menegaskan komitmen berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata keputusan itu dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti bawah kendalian Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menjelaskan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasa pendidikan tingkatan 6 termasuk penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan, kerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam serta penubuhan kolej tingkatan 6 di seluruh negara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urus niaga tukar hak milik THM kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini. Penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuk portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadi Ramli memaklumkan tindakan kawalan serta merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Sebelum itu, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter pejabat JPJ. Tiga pekerja pelantar minyak maut manakala seorang lagi cedera parah selepas bot penyelamat yang dinaiki mereka terjatuh ke laut ketika menjalankan kerja penyelenggaraan di platform sepat perairan Terengganu, Kelantan semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata mangsa yang maut ialah Ahmad Fikri Zakaria, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid. Beliau berkata seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, dilaporkan cedera parah dan masih menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Bedah siasat bagi ketiga-tiga mangsa akan dijalankan pagi ini. Pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko oleh MCMC bakal memperjelas tanggungjawab penyedia platform media sosial dalam menangani kandungan berbahaya di internet. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh keselamatan pengguna serta membendung jenayah siber melibatkan kanak-kanak. Inisiatif berkenaan juga mampu mengekang ancaman buli siber, eksploitasi seksual dan jenayah penyantunan dalam talian yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi serta perkembangan golongan tersebut. Luar negara, penularan virus Ebola di Kongo, lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Sukan bola sepak, Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dongu ketika menentang Brighton. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL.

0: Itu dah nyanyian daripada Ideal Sister dengan tajuk lagunya Hari Raya Hari Bahagia. Kita menantikan sehari saja lagi kan. Ada ahli keluarga yang pulang ke kampung dah. Kita dah terima dah. Dia adik-beradik Alung dah balik dah ni rumah ni. Yang bongsu ni kerja, jadi sibuk lah nak kena melayan nak buah.
1: Kan? Selalunya macam tu lah.
0: Okey. Jadi kita nak kongsikan juga kepada anda. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urus niaga tukar hak milik ataupun THM kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini. Penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuk portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan juga e-auto sendirian berhad.
1: Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Datuk Edi Fadli Ramli dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan kawalan serta-merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Menurut beliau, JPJ menang siris perkara ini khususnya yang melibatkan aspek penyelenggaraan dan keselamatan rekod pendaftaran kenderaan di dalam sistem JPJ.
0: Okey, dan semuanya itu juga bermula esok iaitu hari inilah 25 Mei. Semua urusan tukar hak milik kenderaan bagi kategori persendirian individu dan persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter pejabat di JPJ. Beliau juga kata bagi kategori persendirian individu, urus niaga boleh diselesaikan pada hari yang sama di semua pejabat JPJ negeri ataupun JPJ cawangan.
1: Kategori individu hari yang sama. Tapi kalau kategori persendirian syarikat pula, proses pengesahan dan kelulusan akan dilaksanakan dalam tempoh 5 hingga 7 hari bekerja. Bermula daripada tarikh penyerahan dokumen lengkap.
0: Okey. Dan sementara itu juga bagi saluran penyediaan perkhidmatan e-auto, Tuan Edi Fadli maklumkan hanya urus niaga sistem tukar hak milik sementara STMS sahaja yang masih beroperasi seperti biasa.
1: Bagaimanapun, sistem tukar hak milik kekal melalui sistem e-serahan tukar milik ESTM ditangguhkan. Mana-mana pihak termasuk syarikat kenderaan terpakai yang ingin melaksanakannya perlu kemukakan permohonan di pejabat JPJ negeri atau cawangan.
0: Okey, jadi kita ingatkan kepada anda yang mana mungkin anda sekarang ini di dalam proses yang kita sebut nak tukar hak milik kenderaan ataupun sebagainya, hak milik persendirian ataupun persendirian syarikat. Ini maklumat-maklumat penting untuk anda. Di mana JPJ juga kekal komited dalam memastikan pengurusan serta kawalan rekod pendaftaran kenderaan di dalam sistem JPJ sentiasa diperkukuhkan dan ditempah baik dari semasa ke semasa demi melindungi kepentingan pemilik kenderaan serta memastikan integriti sistem penyampaian perkhidmatan jabatan terus terpelihara. Dan beliau juga, iaitu Dato' Edi, turut menasihatkan orang ramai supaya sentiasa semak kemas kini maklumat serta data terkini kenderaan masing-masing dengan JPJ. Okey, itu dia maklumat penting untuk anda. Terus bersama dengan kami di Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon kita.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.

0: Bulletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini. Operasi Samsin jalanan di NKVI 8 ditahan, positif dadah, 41 motosikal disita. Ibadah korban bukan wajib, jangan sampai bebankan diri. Bersama-sama saya Nurunur Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Seramai 8 individu ditahan selepas didapati positif dadah dalam operasi bersepadu Samsin jalanan di Plaza Tur Bukit Raja Lebuh Raya Baru Lembah Klang NKVI awal pagi tadi. Menurut Polis Selangor memaklumkan daripada jumlah itu 7 individu didapati positif ketum, manakala seorang lagi positif ganja. Hasil 50 pemeriksaan saringan rambang yang dijalankan agensi anti dadah kebangsaan AADK. Menurutnya, operasi itu dijalankan oleh Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT di Pejabat Polis Kontijen IPK Selangor dengan bantuan JSPT Bukit Aman dan AADK. Penutupan jalan dijalankan kira-kira jam 3 pagi selepas pemantauan dan risikan beberapa lokasi operasi mengesan aktiviti Samsin jalanan. Ibadah korban sempena Aidiladha tidak sepatutnya menjadi beban atau ukuran kemampuan seseorang. Sebaliknya, perlu difahami sebagai amalan sunnah yang menekankan keikhlasan dan penghayatan nilai pengorbanan dalam Islam. Pensyarah Kuliah Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Muhammad Bakani Muhammad Yusman juga berkata, isu kemampuan melaksanakan korban tidak wajar dipolemikkan kerana Islam hanya menggalakkan ibadah itu mampu kepada individu yang benar-benar mampu. Menurutnya, Islam boleh dilaksanakan ibadah korban melalui kaedah lebih mampu milik seperti berkongsi bahagian atau memilih lokasi pelaksanaan yang lebih mudah. Majlis Pembedaraan Panjaya MPAJ mengeluarkan 2 kompaun terhadap peniaga pasar malam di Pandan Jaya yang gagal menyediakan tong sampah yang mencukupi dalam operasi penguasaan kebersihan. Menurut MPAJ, operasi yang dijalankan Jabatan Perkhidmatan Bandar dan Kesihatan PBK yang bermula jam 6 petang hingga 10 malam melibatkan pemeriksaan terhadap 230 gerai. Operasi itu juga bertujuan memastikan tahap pematuhan syarat lesen dalam kalangan peniaga pasar malam berada dalam keadaan baik, khususnya aspek kebersihan. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Polis menahan 3 individu termasuk 2 wanita yang mempunyai pelbagai rekod jenayah selepas cuba merempuh anggota polis ketika melarikan diri daripada ditahan di Jalan Batu 15, 1 Palang 4 di Dusun Tua Hulu Langat semalam. Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Narun Abdul Yusof juga berkata, dalam kejadian itu anggota polis terlibat terpaksa melepaskan tembakan kerana terancam dengan tindakan suspek. Beliau juga berkata, kejadian kira-kira jam 9.30 minit malam semalam, sepasukan anggota polis daripada bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tampin cuba melakukan tangkapan ke atas suspek berhubung kes yang disiasat di IPD Tampin. Peternak lembu korban di negara ini berdepan pelbagai cabaran termasuk keperluan mempercepatkan proses permit perjalanan bagi melancarkan urusan ibadah korban. Pertenak Muhammad Zairi Salahuddin, 49 tahun juga berkata, keperluan hadir secara fizikal ke Jabatan Perkhidmatan Veterina mengikut negeri lokasi membeli menyukarkan urusan kerana mengambil masa serta menjejaskan kelancaran pentenak. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada 10 pagi diramalkan tak ada hujan, manakala petang hujan lebat di beberapa kawasan antaranya Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang Kuala Langat, Kuala Selangor dan Sabah Bernam. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam jawatan bomber dan penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bomber kanan 2 Muhammad Tarmizi bin Ibrahim dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 24 Mei 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 25 Mei 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran kilang, 1 kes melibatkan kebakaran kedai dan 1 kes melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya, kami menerima 5 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran van dan 4 kes melibatkan kebakaran kereta. Manakala kami menerima panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 5 kes, iaitu melibatkan kebakaran sampah dan kebakaran beluka. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 10 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 10 kes melibatkan kemalangan jalan raya, pintu rumah terkunci dan mencari dan menyelamat mangsa sesat. Panggilan kecemasan jenis krim akas pula sebanyak 39 kes. Untuk makluman, kami menerima 4 kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 72 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan Intai Dapur, okey.
2: Intai Dapur.
1: Aha, itulah biasalah hari Isnin kan dia memang macam tu. Okey, jadi sekarang ini dia nak kongsikan dalam Intai Dapur mengenai semut untuk elakkan semut naik ke atas meja. Kita ni kan tak tahulah mana datang semut. Kadang-kadang keluar kan ayat begitu dari mulut kan. Mana datangnya semut ni tiba-tiba banyak. Tak bolehlah ada benda manis sikit kan. Jadi Ida nak kongsikan dengan anda betul untuk elakkan ataupun tak nak semut naik ke atas meja makan. Tiga petua untuk halau semut lah dari panjat meja makan. Yang pertama, gunakan double sided tape pada kaki meja. Kaki meja anda tu, okay, cara paling mudah lah anda boleh gunakan double sided tape pada kaki meja makan. Teknik ini nampak simple tapi ramai yang bagi feedback kan, ramai yang kata menjadilah cara-caranya. Sediakan double sided tape dan gunting, tampalkan pita tersebut mengelilingi kaki meja dan pastikan bahagian gam berada di luar supaya semut tidak dapat memanjat. Okey, biasanya gam boleh tahan sekitar 1 hingga 2 minggu sebelum kurang melekat. Bila dah hilang gam, hanya perlu tampal semula pada tempat yang sama. Yang kedua adalah sapu minyak pada kaki meja. Selain tape, anda juga boleh guna minyak sebagai penghalang semut. Betul, ini memang antara cara tradisional yang masih digunakan sampai sekarang. Okey, cara-caranya, calit sedikit minyak pada jari dan sapu nipis pada sekeliling kaki meja. Permukaan berminyak akan menyukarkan semut untuk memanjat naik dan anda boleh gunakan minyak masak biasa sahaja. Tak perlulah pening-pening nak guna minyak apa ni. Namun begitu, pastikan sapuan diulang semula selepas beberapa hari atau bila minyak mula kering supaya semut tidak sempat, okay, membuat laluan yang baru. Yang ketiga, anda boleh gunakan stokin lama dan penyembuh serangga. Okey, kalau ada stokin yang rasa macam anda tak nak pakai, dah lusuh tu kan, okey, jangan terus buang kerana ia boleh dijadikan salah satu cara menghalang semut naik ke meja. Cara-caranya, ambil sepasang stokin lama, potong kepada 4 bahagian untuk setiap kaki meja, sarungkan pada kaki meja, kemudian semburkan dengan penyembur serangga seperti Rixette atau produk yang sesuai. Cara ini bukan saja membantu menghalau semut, malah ada yang berkongsi ia juga boleh mengelakkan lipas dan cicak daripada naik ke meja. Tetapi pastikan semburan dilakukan dengan berhati-hati dan jauh daripada makanan atau kawasan yang mudah dicapai kanak-kanak. Okey, jadi itu dia, semoga bermanfaat dalam Intai Dapur. Ini dia, Ku Cari Damai di Hati, Selangor FM.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor.

0: Fosil.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Eva dan juga Izzat Dua Insan. Terima kasih yang telah pun undi untuk Pilama. Yang mana terlepas, nak Ida ulangkan sekali lagi.
1: Pilama.

Ya, itu dia daripada Fauziah Latif, Batas Menanti. Okey, sambil-sambil itu juga, Ida nak kongsikan. Ini mengenai bekalan lembu, kambing, korban di seluruh negara mencukupi. Okey, di mana Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, KPKM, memberi jaminan bekalan ternakan bagi sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi permintaan di seluruh negara. Dan KPKM memaklumkan berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS sehingga April 2026, jumlah keseluruhan bekalan lembu dan kerbau bagi tujuan korban mencecah 51,972 ekor. Daripada jumlah itu, sebanyak 35,127 ekor merupakan stok tempatan, manakala 16,845 ekor lagi adalah ternakan import. Dan jumlah keseluruhan bekalan lembu dan kerbau bagi tujuan korban mencecah 51,972 ekor, sekaligus melebihi anggaran keperluan institusi seperti masjid, surau dan rumah sembelih yang dijangka sebanyak 40,420 ekor. Jadi melalui unjuran data ini, KPM memberi jaminan bahawa jumlah keseluruhan bekalan ternakan dalam negara adalah amat mencukupi bagi menampung permintaan sembelihan bagi tujuan korban tahun ini. Selepas ini dapatlah kita lihat gelagat-gelagat ataupun aksi-aksi lucu nanti di media sosial juga. Mengenai orang kata ada yang dah bawa lembu korban ke tempat masing-masing, dah diikat, hanya tunggu masa untuk disembelihkan. Ada yang larilah, macam-macam lah nanti tu kan. Apapun, semoga urusan korban anda juga dipermudahkan. Terus sekarang ini, mana yang pulang berhari raya tu, mungkin tahun ni, tahun lepas dapat balik. Tahun ni boleh balik kampung kan. Jadi ini dia daripada Nur Kumalasari, Pulang di Hari Raya.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang minda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)A Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: inisiatif Budi Madani Budi Agri Community secara bersasar diteruskan bertujuan membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perdana Menteri turut memberi jaminan berkaitan kesihatan rakyat. Secara keseluruhan, Dato' Sri Anwar berkata bekalan ubat di negara ini masih stabil. Kementerian Kesihatan KKM akan terus memantau secara rapi sebarang cabaran melibatkan rantaian stok dan harga bagi mengelakkan rakyat menjadi mangsa keadaan. Jaminan sama diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Katanya bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Kerajaan menerusi KKM telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepat kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Menurut Akmal, Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri komoditi diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Peladangan dan Komoditi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Mengulas mengenai harga barangan makanan domestik, Menteri Ekonomi berkata ia masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada dalam julat antara negatif 2.0% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi. Meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Mengulas mengenai cadangan pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada kira-kira 17,000 penyedia perkhidmatan jentera pertanian, Datuk Seri Muhammad berkata ia akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi. Cadangan inisiatif itu melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Ini pula berkaitan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalannya mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan melebihi 35,000 ekor. Bekalan ternakan dalam negara juga mencukupi bagi menampung permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Insiden maut melibatkan 3 pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu, Kelantan dipandang serius. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja negara. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, keputusan itu dicapai hasil pembincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Jemaah Haji Malaysia mula bergerak secara berperingkat ke Arafah bermula hari ini bagi menunaikan rukun kemuncak ibadah haji iaitu wukuf. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
2: Terima kasih, Kai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata pergerakan melibatkan 6 maktab itu dijadual selesai sepenuhnya pada hari sama bagi memastikan semua jemaah tiba dengan selamat di Arafah. Menurutnya, setiap maktab diperuntukkan sebanyak 25 pas dan akan melaksanakan 3 perjalanan bagi membawa jemaah ke masyarakat. Dr. Zulkifli turut maklumkan beliau diberi penghormatan untuk menyampaikan khutbah Arafah esok. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan berjemaah supaya memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah serta menjaga kesihatan berikutan cuaca panas melanda tanah suci ketika ini. Beliau pada masa sama melahirkan keyakinan terhadap disiplin jemaah Haji Malaysia yang disifatkan sentiasa bersedia sebagai tetamu Allah atau Duyuf Rahman. Amirul Hafiz Rosli, Mekah RTM.
0: Indonesia memberi amaran peningkatan risiko nuklear global perlu menjadi peringatan untuk memperkukuh usaha pelucutan senjata nuklear. Menurut Kementerian Luar Indonesia, ketegangan geopolitik, pemodenan senjata nuklear, kemungkinan ujian nuklear serta penggunaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan dalam sistem kawalan meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklear. Sebagai penyelaras pergerakan negara berkecuali, Indonesia menegaskan negara pemilik senjata nuklear perlu melaksanakan tanggungjawab pelucutan senjata secara konkret. Lebih 12,000 peledak nuklear masih wujud di seluruh dunia. Sebarang penggunaannya boleh membawa kesan buruk terhadap manusia serta alam sekitar. Perkembangan rundingan antara Iran dengan Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik dijangka diumumkan hari ini. Menurut laporan agensi Anadolu, perkara itu dinyatakan Setiausaha Negara Marco Rubio yang ketika ini dalam lawatan 4 hari ke India. Diplomat Amerika itu berkata, terdapat cadangan kukuh yang sedang dibincangkan termasuk usaha membuka laluan Selat Hormuz dan memulakan rundingan berkaitan isu nuklear. Tegas Rubio, Presiden Donald Trump tidak akan memeterai perjanjian yang merugikan Washington selain akan terus memberi ruang kepada usaha diplomasi untuk mencapai penyelesaian konflik. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM mengemukakan aduan rasmi kepada Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa. Ini berhubung dakwaan tingkah laku beberapa pegawai Thailand semasa aksi akhir regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Tegas Setiausaha Agung PSM, Dato' Abidullah Saleh berkata, sebagai pemimpin sukan, mereka sepatutnya menunjukkan kepimpinan, ketenangan dan menghormati autoriti pengadil serta pegawai pertandingan. Disampaikan taja utama sekali lagi. Budi Agri Komuniti diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan, stabil, terkawal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyV. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyV disempurnakan di Hotel JW Marriott Kuala Lumpur. Nama MyV dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVE 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian, iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro2, menawarkan semua varian MyV dalam 7 pilihan warna, iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Ira betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Urus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada.

0: Dahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Ini live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: PM Lokal di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Adahal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu
1: yang bergelar Haji.
0: Keadaan itu membuatkan Adahal terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adahal dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
1: Hanya di Selangor FM,
0: Radio
1: Nombor 1 Orang Selangor.
2: Wah, dah masuk gaji.
3: Alamak, lupa nak simpan duit.
2: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
4: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masa.

0: melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

antara tumpuan hari ini. Abtan Shah Alam berwajah baharu menjelang suku ketiga 2026. Konflik Asia Barat kesan ekonomi lebih ketara bulan depan. Bersama-sama saya Nurul Nora Syikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Kompleks Perniagaan Baharu di Seksyen 24 yang bakal menggantikan Pusat Niaga Uptown Shah Alam dijangka mula beroperasi sepenuhnya pada suku ketiga tahun ini. Projek tersebut kini hampir siap sepenuhnya dan Pembadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS sedang dalam proses mendapatkan CJ perakuan siap dan pematuhan CCC. Pembangunan berkonsepkan Bugis moden itu akan menempatkan kira-kira 400 peniaga Uptown Shah Alam selain menawarkan pelbagai kemudahan moden dan mesra alam demi meningkatkan keselesaan pengunjung serta peniaga. Inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha PKNS dalam memperkukuh pembangunan bandar Shah Alam di samping mewujudkan ekosistem perniagaan yang lebih moden, tersusun dan konduktif kepada komuniti setempat. Program ini juga turut dijangka menjadi pemangkin baharu kepada aktiviti perniagaan serta tarikan pengunjung ke Shah Alam. Ekonomi Malaysia belum benar-benar menerima kesan sepenuhnya rentetan konflik di Asia Barat.

akibat yang mengakibatkan rantaian pelbagai bekalan dunia terjejas teruk. Menurut pempengaruh kewangan Malaysia pada masa ini, fasa awal tekanan berbanding negara-negara lain yang berdepan krisis teruk akibat kenaikan kos tenaga dan gangguan bekalan. Sebaliknya, Ahmad Faizuddin Razali juga menjelaskan kesan sebenar terhadap ekonomi negara, termasuk kekurangan bekalan dirasai lebih lambat meskipun konflik di Asia Barat tercetus sejak Februari ini. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ memeterai memorandum persefahaman MOU dengan Kelab Golf Negara Subang KGNS bagi melaksanakan projek naik taraf pemparitan di Jalan SS72 dalam usaha memperkukuhkan langkah terbatas banjir. Menurut Datuk Bandar Petaling Jaya, Datuk Muhammad Zahri Samigun juga berkata, inisiatif itu merupakan langkah proaktif MBPJ dalam menangani isu banjir secara lebih menyeluruh dan berimpak tinggi. Menurut beliau, projek berkenaan juga sebahagian usaha berterusan pihak berkuasa tempatan dalam memperkukuh infrastruktur saliran sedia ada, khususnya di kawasan berisiko di sekitar Kelana Jaya. Kerjasama itu juga berlangsung sehingga 3 Mac 2055. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Yayasan Menteri Besar Selangor Perbadanan atau MBI terus komited bagi membantu atlet yang sedang membina nama dalam arena sukan menerusi pelbagai bentuk sokongan termasuk bantuan kewangan dan pembangunan kerjaya. Ketuanya Ahmad Azri Zainal Nur juga berkata, bantuan berkenaan disasarkan kepada atlet yang kurang mendapat sokongan daripada pihak lain bagi memastikan mereka terus berkembang dan tidak tercicir dalam bidang sukan. Menurutnya, yayasan MBI turut memainkan peranan menghubungkan atlet berpotensi dengan perbadanan berkaitan Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Bola Sepak Selangor bagi membuka lebih banyak peluang pembangunan sukan. Perkhidmatan dalam talian bagi urusan pertukaran hak milik kenderaan dikembalikan serta-merta selepas Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bersetuju meneruskan semula operasi sistem berkenaan. Menteri Pengangkutan Anthony Lut juga berkata keputusan itu dibuat selepas sebelum mengadakan perbincangan dengan Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli juga susulan laporan media mengenai penangguhan sementara perkhidmatan tersebut. Menurut beliau, JPJ sebelum ini memaklumkan kepada Kementerian Pengangkutan MOT berhubung penyalahgunaan dan penipuan yang berlaku dalam sistem tersebut sehingga menyebabkan liabiliti perlu ditanggung jabatan berkenaan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam diramalkan tiada hujan, manakala esok pagi hujan di beberapa kawasan antaranya Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabak Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.

Selangor FM, pilihan tepat, itu dia Bayangan katanya, kan? Rindu Bayangan, lagu daripada Dayang Faizal bersama dengan Dino Haz untuk anda. Saudara, jangan lupa ya, nak juga diwar-warkan kepada anda, kan? Maklumlah kita, ramai yang dah cuti, kan? Kalau anak-anak yang bersekolah, orang kata dah mula cuti sekolah lah, kan? Maklum sajalah, eh. Sebab apa? Sebab nak raya dah. Lagi beberapa hari dah kita bakal meraihkan Hari Raya Aidiladha. Berapa ekor lembu tembang? Gitu soalannya. Okay, seketika nanti berkumandangnya azan menandakan masuknya solat Fardu Isyak untuk hari ini. Apapun, jom kita dengarkan dahulu. Ini dia lagu nyanyian daripada Jasmine. So, Azan, izin saya. Izin? You izin tak izin?

0: Ada hal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu
1: yang bergelar Haji.
0: Keadaan itu membuatkan Adha terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adha dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
1: Hanya di Selangor FM, Radio 61 Orang Selangor.
2: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
3: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Ada Ha yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu yang bergelar Haji. Keadaan itu membuatkan Ada Ha terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Ada Ha dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari. Hanya di Selangor FM, Radio 61 Orang Selangor.

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Adakah yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol, iaitu ayah kepada Nani, untuk menerima menantu yang bergelar Haji? Keadaan itu membuatkan Adha terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adha dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Pharma susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2

25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi disempurnakan di Hotel JW Marriott Kuala Lumpur. Nama MyVi dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVA 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian, iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro2, menawarkan semua varian MyVi dalam 7 pilihan warna, iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.

0: Adahal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu
1: yang bergelar Haji.
0: Keadaan itu membuatkan Adahal terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti ceramah khas Adahal dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
1: Hanya di Selangor FM, Radio 1, Orang Selangor.

0: Ada jodoh.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ada hal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu yang bergelar Haji. Keadaan itu membuatkan Adha terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adha dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
3: Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Adahal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol, iaitu ayah kepada Nani, untuk menerima menantu yang bergelar Haji. Keadaan itu membuatkan Adahal terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adahal dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
1: Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Adahal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu
1: yang bergelar Haji.
0: Keadaan itu membuatkan Adahal terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti ceramah khas Adahal dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
1: Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Menurut Akmal, M10 bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri-komoditi diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perdagangan dan Komoditi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, beliau memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam pada itu memberi jaminan bekalan ternakan bagi sambutan Hari Raya Aidiladha di seluruh negara adalah mencukupi. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina, sehingga April, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan direkodkan sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan import pula sebanyak 16,845 ekor. Jumlah tersebut dijangka melebihi permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Perkhidmatan Urus Niaga Tukar Hak Milik Kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta-merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look menegaskan keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ Datuk Eddie Fadli Ramli. Jabatan itu turut dinasihati supaya memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan pengguna dan tidak menyebabkan kesesakan di pejabat JPJ. Berita seterusnya. Kerajaan memandang serius insiden maut melibatkan 3 pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu, Kelantan semalam. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja. Cubaan 2 lelaki warga negara Indonesia menyeludup dadah jenis syabu melalui pesisir pantai Tanjung Sepat Selangor tumpas selepas diserbu pasukan gerakan am PGA Brigade Tengah. Menurut komandannya SAC Haikemal Hawari, 2 suspek berusia 30-an dipercayai cuba menyeludup keluar beg berisi dadah dengan bersembunyi di kawasan semak berhampiran pesisir pantai ketika menunggu bot.
1: Turut dirampas sejumlah dadah yang disyaki jenis syabu dengan anggaran berat lebih kurang 88 kilogram bersama satu unit telefon bimbit yang dipercayai digunakan sebagai alat komunikasi dalam menjalankan aktiviti penyeludupan dengan nilaian keseluruhan dianggarkan berjumlah 4.4 juta.
0: Tambahnya lagi, sepanjang 1 Januari hingga 25 Mei tahun ini, PGA Brigade Tengah merekodkan 179 serbuan di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor dengan 611 individu dari pelbagai negara ditahan melibatkan nilai rampasan keseluruhan mencecah RM254 juta. Luar negara, pasukan perubatan di Bandar Perubatan Raja Abdullah Mekah berjaya menyelamatkan penglihatan 2 jemaah haji warga Mesir dan Maghribi selepas kedua-duanya mengalami masalah mata kritikal yang hampir menyebabkan kehilangan penglihatan kekal. Menurut agensi berita Saudi, pasukan perubatan pakar melakukan 2 pembedahan rumit menggunakan teknik canggih sekaligus berjaya mengekalkan dan memperbaiki penglihatan kedua-dua pesakit. Kedua-dua jemaah haji itu memuji usaha Arab Saudi dalam melindungi kesihatan dan keselamatan jemaah sepanjang perjalanan ibadah haji mereka. Iran menegaskan tiada sebarang perjanjian dijangka dimeterai dalam masa terdekat dengan Amerika Syarikat meskipun rundingan antara kedua-dua pihak dilaporkan telah mencapai kemajuan dalam beberapa aspek utama. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata beberapa perkara dalam perbincangan telah berjaya dirumuskan namun ia tidak bermaksud satu persetujuan rasmi atau menandatangani perjanjian akan berlaku dalam masa terdekat. Beliau menegaskan Iran ketika ini memberi tumpuan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan namun tidak membincangkan isu nuklear secara langsung seperti yang digembar-gemburkan sebelum ini. Dalam pada itu, Ismail Baghai menepis spekulasi berhubung penyertaan pasukan bola sepak kebangsaan Iran dalam Piala Dunia FIFA 2026. Agensi Berita Republik Islam, IRNA, melaporkan kenyataan itu dibuat susulan Persekutuan Bola Sepak Iran yang dipimpin Mehdi Taj memutuskan untuk memindahkan kem latihan pasukan dari Amerika ke Meksiko berikutan kesukaran dalam urusan pemprosesan visa. Beliau yakin segala urusan sedang dikendalikan mengikut piawaian bola sepak antarabangsa bagi memastikan pasukan Iran tidak berdepan sebarang diskriminasi. Akhir sekali, bintang Barcelona Lamine Yamal dan pemain tengah Arsenal Mikel Merino antara pemain yang dinamakan oleh jurulatih Luis de la Fuente bagi mewakili Spanyol untuk Piala Dunia 2026. Buat pertama kalinya di Piala Dunia, skuad Spanyol tidak menampilkan pemain Real Madrid. Nico Williams dari Athletic Bilbao yang memainkan peranan penting ketika Spanyol memenangi Euro 2024 turut berada dalam skuad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Agri Komoditi diteruskan bantu pekebun kecil. Perkhidmatan tukar hak milik kenderaan dalam talian dikembalikan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: seorang juru kera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Padahal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dul, iaitu ayah kepada Nani, untuk menerima menantu yang bergelar Haji. Keadaan itu membuatkan Adha terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dul. Ikuti drama khas Adha dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
1: Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Al-Kisah.
1: Baik, sekarang ini kami kembali nak kongsikan Al-Kisah seperti biasa Isnin hingga Jumaat 6.35 minit pagi. Kami akan kongsikan Al-Kisah dalam jam yang pertama, segmen TTKO ataupun Tertarik Kopi O. Ini berkenaan dengan kejadian ataupun tragedi yang berlaku di Taiwan. Seorang bayi perempuan berusia 2 bulan maut selepas tercampak ke cermin hadapan kereta apabila bapanya hilang kawalan akibat benda simple je, cuba untuk ambil puting susu yang terjatuh semasa memandu. Dan menurut laporan juga, ketika kejadian berlaku, bayi malang tersebut berada dalam pangkuan ibunya di tempat duduk penumpang hadapan dan tidak diletakkan dalam kerusi keselamatan kanak-kanak ataupun kasit lah.
0: Difahamkan pasangan muda tu turut bawa seorang lagi anak lelaki berusia 2 tahun yang duduk bersendirian di bahagian belakang kenderaan. Dan tragedi hitam itu bermula bila si bapa yang sedang memandu bertindak cuba nak ambil puting susu anaknya yang terjatuh, menyebabkan kenderaan yang dipandunya hilang kawalan lalu merempuh sebatang tian lampu dalam kejadian ngeri yang berlaku di Taiwan. Dan akibat impak pelanggaran yang kuat, bayi berkenaan tercampak ke arah cermin hadapan dan mengalami kecederaan yang amat parah termasuk pada bahagian otak.
1: Dan mangsa telah disahkan sudah pun tidak bernafas ketika ditemukan di lokasi kejadian sebelum dikejarkan ke hospital dengan kadar yang segera. Namun doktor dah mengesahkan mangsa sudah pun meninggal dunia di tempat kejadian. Apabila pihak polis tiba di tempat kejadian, si bapa dilaporkan mengaku bersalah sepenuhnya atas kecuaian yang dilaku dalam kejadian pada 25 Oktober tahun 2025 yang lalu sebenarnya. Tapi cerita ni kita nak ambil itibar disebabkan sekarang ini kalau kita tengok aliran trafik agak meningkat.
0: Yeah.
1: Rakan-rakan kita, yang pendengar-pendengar kita, orang-orang yang duduk di Lembah Kelang ni nak pulang ke kampung kan? Jadi ini kita nak ceritakan kepada anda sebagai peringatan. Dan Mahkamah Taiwan juga dalam perhakimannya mengambil kira faktor pasangan terbabit masih muda dan kurang berpengalaman sebagai ibu bapa selain mengakui kecuaian mereka. Ialah satu kecuaian adalah bayi seumur begitu tidak diletakkan dalam kasit.
0: Betul.
1: Yang keduanya, apabila memandu, dia mengalihkan perhatian untuk melakukan pekerjaan yang lain. Khususnya bila kita cari barang dekat bawah ni, sekejap memang sekejap je bila kita pandu ni, kita leka, itulah benda-benda yang tak diingini boleh berlaku.
0: Bila ambil barang kat bawah tu, memang kita takkan nampak dah.
1: Betul.
0: Kat depan tu memang tak nampak dah. Jadi memang sangatlah berbahaya. Jadi kalau anda, andai kata ada barang yang terjatuh ke, biar dulu. Biarkan dulu.
1: Betul.
0: Cari, kalau betul-betul cari tempat nak berhenti dulu, then ambil, bawa ambil.
1: Ya, cari tempat yang selamat untuk berhenti. Lepas tu awak nak ambil apa dekat bawah tu, ambil lah. Kan, nak cari barang, carilah. Okay, janji. Yang paling penting, oh ya Allah, hati-hati memandu. Itu dia.
0: Kasih jangan lupa bila ada anak kecil.
1: Okey, jadi kepada anda, terus dengarkan kami. InsyaAllah kami juga akan kongsikan tip-tip pemanduan. Mungkin ada pendengar-pendengar kita yang nak menasihati kawan-kawan kita. Contohnya kalau kenyang sangat, mata mengantuk, rehat dulu. Jangan dipaksa-paksa. Boleh-boleh nak sampai awal ni. Banyak kerja dekat kampung ni. Elakkan daripada pemikiran macam tu. Sebab apa? Bila awak ada pemikiran macam tu, selain awak membahayakan nyawa awak, awak juga sekaligus boleh membahayakan nyawa pemandu-pemandu yang lain.
0: Okay? Betul. Pengalaman sendiri sebenarnya, memang pengalaman sendiri. Memang pernah tidur sekejap. Okay? Tapi bila bangun tu, alhamdulillah segar. Sampai ke destinasi.
1: Betul kan? Tambah-tambah pula kawan-kawan kita, orang-orang Syaklan nak balik ke Pantai Timur tu. Orang Kajen. Nak balik ke Pantai Timur tu, tolong berhati-hati. Okay? Itu dia pesanan khidmat masyarakat daripada kami, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
3: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wah, best kereta baru ni.
5: Okey, masuk duduk elok-elok. Mama, barang-barang untuk nenek semua dah bawa ke?
6: Semua dah ada kat belakang tu. Jomlah kita cepat, tak sabar nak naik kereta baru.
5: Okey, mari.

0: kg. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur dikesan di kebanyakan tempat termasuk di Lembah Kelang. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu.
2: Tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak farmer dengan segera.
1: Sementara itu, pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dijangka dapat memulakan aktiviti penanaman padi dalam masa terdekat susulan keadaan bekalan air yang semakin pulih.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagaimana mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
1: Mengulas dawaan, hanya kira-kira 10% daripada 56,000 pesawah di negeri Kedah termasuk kawasan MADA telah memulakan aktiviti penanaman padi. Dato' Sri Muhammad berkata faktor cuaca sememangnya memberi kesan terhadap keputusan pesawah. Jadual tabur kering sepatutnya bermula April dan awal Mei lalu. Dan bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi, Dato' Sri Muhammad berkata pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada penyedia perkhidmatan jentera pertanian akan dipertimbang. Cadangan tersebut akan dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 17,000 penyedia perkhidmatan pertanian termasuk operator mesin membajak, jentera menuai dan lori pengangkut yang disewa pesawah, melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Bekalan ternakan bagi sambutan Hari Raya Aidil Adha melebihi keperluan semasa bagi tujuan ibadah korban. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui kenyataan memaklumkan stok bekalan lembu dan kerbau menghampiri 52,000 ekor. Manakala bayi bekalan kambing dan berbiri melepasi angka 30,000 ekor. Jumlah itu berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar DSB sehingga April lepas. Dari aspek kesiapsiagaan infrastruktur, 27 buah rumah sembelih milik DBS di seluruh Semenanjung telah sedia untuk beroperasi bagi tujuan penyembelihan ternakan korban. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji iaitu wukuf. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
3: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Arafah dan bayangkan lebih 1.5 juta umat Islam yang mengerjakan haji pada tahun ini, seluruh dunia berada di bumi Arafah ini. Dan Alhamdulillah, 31,600 jemaah daripada negara kita, Malaysia, telah berada di Arafah. Dan apa yang saya boleh lihat, keceriaan di wajah mak ayah kita yang berada di bumi Arafah ini menunggu waktu wukuf. Dan kalau anda lihat fasiliti yang diberikan kepada jemaah melalui tabung haji, sangat-sangat mereka berpuas hati. Dan untuk kita mengetahui secara terincinya ataupun keadaan semasa di sini, saya sempat untuk bertemu dengan seorang jemaah. Apa khabar Ji? Nama apa Ji?
4: Alhamdulillah, Azman bin Harun.
3: Azman bin Harun. Okey Ji, macam mana perasaan dia apabila berada di bumi Arafah ini?
4: Alhamdulillah, sampai juga saya menjaga kaki bersama ahli keluarga saya seramai 7 orang. Alhamdulillah, suasana kemah pun selesa dengan suasana udara yang bagus. Kita berdapat berjemaah dengan para jemaah yang lain dan kita Alhamdulillah lah, setakat ini tak ada masalah lagi. Kita boleh menunggu waktu hukum nanti lah.
3: Okay, terima kasih Ji. Mungkin dapat Haji Mabrul Ji. Itu saja perkongsian yang dapat saya kongsikan di bumi Arafah ini. Saya akan meninjau dari semasa ke semasa beri info kepada anda untuk berita RTM. Terus setia bersama kami. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Dato' Eddie Fadli Ramli bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Kesemua mangsa yang maut dalam tragedi di pelantar minyak FSO Sepat dekat perairan Terengganu, Kelantan semua.

malam selamat dikebumikan. Mangsa terakhir Allahyarham Ahmad Fikri Zakaria 38 tahun dikebumikan di tanah perkuburan Islam Padang Sabang, Alun Gajah, Melaka kira-kira 9.20 malam tadi. Jenazah dua lagi mangsa, Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid 38 tahun dan Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam 28 tahun selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Setali di Kuantan Pahang petang semalam. Seorang lagi Muhammad Taufik Muhammad Ruslan 37 tahun yang cedera parah masih dirawat di Hospital Sultan Nur Zahirah. Terdahulu, polis mengesahkan hasil bedah siasat mendapati tiga mangsa maut akibat punca berbeza, iaitu lemas, hentakan kuat di abdomen dan kecederaan serius di leher. Luar negara, 220 kematian disyaki akibat wabak Ebola dirakamkan di Republik Demokratik Kongo. Walaupun setakat ini hanya 101 kes dan 10 kematian disahkan, skala sebenar adalah jauh lebih besar. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, kini terdapat lebih 900 kes direkodkan. Di Uganda, 5 kes disahkan dengan 1 kematian. Sukan bola sepak Piala Dunia, Iran dibenarkan menetap di Mexico sepanjang kejohanan. Presiden Mexico, Claudia Sheinbaum berkata ia susulan keengganan Amerika Syarikat menjadi tuan rumah kepada skuad itu, meski Iran dijual beraksi dalam 36 peringkat kumpulan di negara berkenaan. Sementara itu, Ketua Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Taj berkata pangkalan pasukan akan dipindahkan dari Arizona ke bandar sepadan Mexico, Tijuana. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaksanaan BDR jimat RM4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95. Bekalan ubat, harga barangan makanan stabil. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulakan dengan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Waktu pagi dijangkakan

Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Baik, itu dah nyanyian daripada Mimi Fly dengan tajuk lagunya Serumpun. Katanya ada ketupat, ada rendang. Dah ada ke ketupat tu? Dah ada ke rendangnya tu?
1: Ke ada yang baru nak masak hari ni?
0: Ya, ataupun ke ada baru yang nak order hari ni?
1: Order pun boleh kan?
0: Okey, jadi harapnya yang sedang buat persiapan nak menyambut Aidiladha esok hari, semoga urusan anda dipermudahkan. Sambil tu kami nak kongsikan dalam jam ini.
2: Bio Artist.
0: Okey, hari ni kita nak cerita pasal seorang penyanyi. Ya, penyanyi lagu Memori Tercipta iaitu Sheila Hamzah tidak asing dalam dunia muzik, malah kejayaannya menebusi pasaran Cina sering menjadi bukti bahawa bakat tempatan mampu mendapat tempat di pentas antarabangsa. Seperti kita sendiri maklum, beliau memang boleh menyanyi dalam pelbagai bahasa. Bahasa orang putih boleh, English boleh, Cina boleh, Korea pun boleh.
1: Korea boleh?
0: Ya, saya pernah dengar. Okey, bagi Sheila Hamzah juga, pencapaian itu bukan sekadar soal populariti, sebaliknya satu ruang untuk menyampaikan mesej kepada wanita yang berada di luar sana bahawa hidup sentiasa mempunyai peluang kedua, tidak kira usia ataupun status. Sebenarnya beliau sangat bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan untuk beliau dapat peluang diterima oleh peminat hari ini, dan beliau juga bersyukur dapat berkongsi momen indah ini bersama suami dan anak-anaknya adalah perkara paling bermakna buat beliau.
1: Dan kata beliau lagi, walaupun umurnya dah berumur 36 tahun,
0: Muda lagi
1: kan. Dia nak beri inspirasi kepada wanita untuk tidak putus asa. Jadi kita wanita sebenarnya boleh bermula semula di usia apa-apa pun. Apa mengira usia. Jadi kepada ibu tunggal khususnya, jangan rasa satu pintu dah tertutup, semua pintu akan tertutup juga. Jadi kita kena cari pintu ataupun peluang mana yang terbuka. InsyaAllah rezeki itu luas.
0: Okey. Dalam pada itu juga, Sheila Hamzah berkongsi bahawa identiti muziknya masih kuat dalam bahasa Mandarin yang menjadikan sebahagian daripada DNA seni sejak awal penglibatan di pasaran Cina. Dan jadi sudah tentu ada sahaja peminat dan pendengar yang mahu saya menyanyikan lagu Melayu dan tradisional di Cina. Tetapi dalam pada yang sama juga, baru nak menapak balik di negara seberang itu, di tanah besar tu, beri saya masa lagi. Walaupun kita tengok, yalah, duduk kat sana mestilah nak dengar lagu Cina kan. Tapi orang sana nak lagu tradisional tapi dalam bahasa mereka. Itu market dia.
1: Tradisional Melayu, bahasa Cina. Okey, menarik sebenarnya.
0: Ya,
1: dan selanjutnya, beliau juga mendedahkan jadual seni yang makin padat dengan pelbagai perancangan konsert dalam dan luar negara. Dan beberapa perancangan juga sedang dibuat untuk bawa konsert ke Filipina dan Thailand sebagai sebahagian daripada usaha untuk kembangkan kerjaya antarabangsanya.
0: Okey.
1: Dan katanya Ogos ni akan adakan sebuah lagi konsert solo di Malaysia. Selain itu, sedang berbincang untuk beberapa lokasi konsert luar negara. Dua fasa lagi konsert di China, insyaAllah sehingga akhir tahun ini.
0: Okey, insyaAllah kita doakan semua perancangan Sheila Hamzah akan berjalan dengan lancar. Okey, saya sangat-sangat menantikan lagu tradisional tapi nyanyi dalam bahasa Cina. Oh, I need lebih kurang macam tu lah bunyinya. Lebih kurang macam tu lah. Itu live buat saya. Kalau Sheila Hamzah lagi dahsyat lah. Okey, jadi itu dia perkembangan terkini berkenaan dengan penyanyi yang sentiasa melebarkan sayapnya di negara-negara ASEAN. Di China, di Thailand pula, Filipina pun ada juga. Okey, dan tadi pun beliau ada beritahu, Sheila Hamzah beritahu, ada projek solo ataupun ada konsert solo. Nantikan kepada peminat-peminat Sheila Hamzah, ayuh kita berikan sokongan, ayuh kita doakan semoga apa yang direncanakan, buah tangan terbaru daripada beliau tu, untuk memenuhi keperluan ataupun hiburan hawa telinga kita nanti, akan diterbitkan tak lama sahaja lagi. InsyaAllah kita juga akan memainkan lagu-lagu tu untuk pendengar-pendengar di Selangor FM. Baik, selepas ini kita nak ajak anda sembang-sembang bersama dengan kami, sambil-sambil tengah sibuk dekat dapur tu, ambil masa, curi masa anda sikit untuk bersembang dengan kami. Okey, nak respon dalam sembang tu sen, caranya cukup mudah, hantarkan di talian WhatsApp-nya.
1: Macam biasa 0193304425. Nak calling-calling pun boleh juga.
0: 0322873203 ataupun 0322873204. Tadi saya tengok ada orang-orang berani telefon saya. Sabar kejap lagi saya akan bagi topik. Tengok berani ke tak berani. Okey, terus bersama dengan kami, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Hai, kami Zaidi.

0: Adahal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol, iaitu ayah kepada Nani, untuk menerima menantu
1: yang bergelar Haji.
0: Keadaan itu membuatkan Adahal terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti ceramah khas Adahal dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
1: Hanya di Selangor FM,
0: Radio
1: 61 Orang Selangor.
2: Lagu-lagu Malam Segar 90-an.